Ewa ni wa bank ese wati. Esro esro de ebre ebe cho. Me si ebre ebe cho. Esasi ehua ani wa